0: nak duwek ya orang nak sing ngerti kengkene nak sing ngerti didabano dina tekeneng pelaksanaane cening nak
1: titiang kenapa masih ban ngerasang sing itu beli kengken isin kena memene
2: benah
1: nyengake lantasan pianak buko kene nak nengir malu meme tiang bakal nyen
2: bante malu jane kan sedang melajah ke pas ya ada waktu petang ne menyepin duturin galah nuliu ne
1: nak ngadeng kan kanggo meme do tomplok kecepok
0: ne bekenah tuwo sajan cekenah lobo ojo kito angkal baca ketuang ya tocok bakat
2: saja masa gitu nadot doatan do
0: kengken. Keng nyat maden, no maden lah kepariangan keng meme ya.
3: Ne buku ne kemampuan
1: ya. Tak seno meme bingung ne buku ne aja urton itu.
0: Buku benar tua banget tu cuma kat
3: kalah.
0: Kita ya kenah ya imade nyalat pangsing angona kenah bakat darago tuwo lantas angona jam pulong mai kajemak bukunya
1: nah,
0: nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah,

Wah, sapun niki kering kawin tenan pengastawani doni ngiring sane mangkin punika bawasan.

Cepetan kil titiang ring paduk kubut are wantang ngelungsur keledangan pas wecadrat.

asiyos-iyosan. Kau enten anda hati ngesuk semu, murage sekalin, nis sekalo kelawanin, nis kalo.

Cemanik banyune saiwaki pagoh motangan pat-pat. Kadi kewentenan Indonesia disampun pada seorang kemarin.

pikantuk kaluwihan pangastawane punika sane ngawinang ledang pekayunan ing sang yang ruder.

0: kadang aduno morob.
1: Awun ide sang yang semaru mempeng dumilah ratu ngesek-gesek ngabar-abar.

sang desampunang kauningan oleh desang tari paru pura pati patut kehampurian.

puniko atur ide Begawan Waraspati dahating peronamio mewastu meneng ide sang yang siwa.